Ruhe, cuide, apecă-l-o ahin, n-a-l-o atâ, dici e-n zoom. Cău! Dă-și că e ora 8 minute, apoi 30 secunde, cuide.